ہے ابول تہ من نہ رہا وا بول ابول مد ہے سوئی جس اوہو ہے تس لکھے نہ کوئی الہے لہو تو کیا کہو کہو تا کو اپکار بٹک بیج مہرب رہے ہو جا کو تین لوک بستار الہے لہنتا الہے لہنتا پید شے کش کش پائیو پید الٹ پید من بیدیو پائیو اپنگ اشید